0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل من يرزقكم من السماء والأرض، کہہ دیجئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ تم جو اللہ کے سوا دوسروں کے وفادار بنتے ہو، بتاؤ تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ تمہیں رزق کون دے رہا ہے، آسمان سے یا زمین سے؟ ام من یملک السماء والابصار، یا کون مالک ہے سماعت و بصارت کا؟ یہ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے قبضے میں ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر، اور سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے وفادار بنے ہوئے ہو، اور دوسروں کے اطاعت گزار ہو، دوسروں کے آگے جھکتے ہو. اہل مکہ کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو خالق و مالک تو سمجھتے، لیکن اس کی خدائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے. فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ رب تمہارا حق، برحق، سچا. فماذا بعد الحق الا الدلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے، اصل سچائی کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہ ہوئے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی حق کا دامن چھوڑنے کے بعد گمراہی میں گرے بغیر کوئی اور راستہ نہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں، یا حق ہے یا گمراہی. تو جو شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے پھر بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی جو سیدھے رستے پہ نہیں جا رہا، وہ دراصل غلط پر ہی جا رہا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. فانا تصرفون، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کدھر پھرتے جاتے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی لگتا ایسے ہے کہ ان کو کوئی بھٹکانے والا اور ہے، کسی اور کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی اور ورغلا رہا ہے کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور یہ انداز قرآن کا کئی جگہ پر آتا ہے، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی کی پیروی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ خود کس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے. یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہم جانے یا انجانے، کانشیسلی یا انکانشیسلی، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.

ہم مانے یا نہ مانے ہم ضرور کسی نہ کسی کی تابے داری کر رہے ہیں. آپ سوچیں جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہر کام آپ کی اوریجنل تھنکنگ ہوتا ہے؟ نہیں. چلے دین کو چھوڑیے, دنیا کے کاموں کو دیکھیں. کیا پہنتے ہیں آپ؟ کسی کو کچھ پہنے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلک کرتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنے ماڈلز کیوں ہوتے؟ اخباروں کے اخبار, رسالوں کے رسالے, ایک کے بعد ایک بھرے پڑے. کس چیز سے؟ نمونوں سے. یہ پہنو, اپنی کوئی سوچ نہیں, ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں, کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہو گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم اپنی ڈریس ڈیزائننگ میں کس کو فالو کرتے ہیں, کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی؟ کوئی بھی فیشن جب آتا ہے ہم کس طرح آنکھیں بند کر کے, دل دماغ بند کر کے اندھا دھند فالو کرتے, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو پسند ہم آئے کہ نہیں, ہم لوگوں کی نگاہوں میں جچے کہ نہیں. اتری یہاں سے سیڑھیاں اور دیکھیے نیچے جا کے, پوچھ کوئی جو پہلی خاتون آپ کو مل جائے اس سے آپ پوچھ لیجیے آپ کپڑے کس کی پسند کے پہنتی ہیں. کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا, جو دنیا پسند کرے وہ پہنو. جسم تو اپنا ہی ہے, اسی لیے بعض اوقات ایسے ڈریسز پہن لیتے ہیں کہ جن میں وضو نام کی چیز نہیں ہو سکتی, اتنے تنگ ٹائٹ آستین ہوتے کہ آپ کے لیے وضو کرنا محال ہے, لیکن پہنتے ہیں اس لیے کہ سب کو اچھے لگتے ہیں, فیشن ہے. وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضروری ہے نماز پڑھنا؟ بعض اوقات ایسے ڈریس پہنتے ہیں جس میں نماز سرے سے نہیں ہوتی لیکن پہنتے ہیں. نماز کا کیا کام ہماری زندگی میں؟ وہ تو ہم نے ایک ایسا رب ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل غفور الرحیم ہے, اس نے ہم کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, ایک سرٹیفکیٹ ہمارے نام جاری کیا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو بالکل آزاد ہے, جو چاہے کر, کوئی بائنڈنگ نہیں تم پر. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ کسی کو بھی فالو کرتے ہو, کسی کو بھی ضرور یہ دیکھیں وہ کس کو کر رہا ہے, وہ کدھر کو جا رہا ہے. جیسے کسی بھی بس پر بیٹھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا کدھر کو جا رہی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گئی ہوں اسٹاپ پہ کھڑے کھڑے, جو بس آئی میں اس پہ چڑھ رہی ہوں, جدھر کو مرضی جائے. جتنے چاہیں تھک گئے ہوں, جتنے چاہیں لیٹ ہوں, غلط نمبر کی بس پہ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ کرے گی, آپ کو منزل سے دور لے جائے گی. لیکن دین کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں ہم کبھی نہیں غور کرتے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں, کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں, یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے پھرتے چلے جا رہے ہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اسی طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ نہیں مانیں گے. فاسق لوگ مان کے نہیں دیتے, غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, اعتراف کر بھی لیں تو بھی چھوڑتے نہیں. بعض وقت بڑے اعتراف کرتے ہیں لوگ, ہم بڑے گناہگار ہیں, دس دس دفعہ کہیں گے ہمارا کیا, ہم تو بھائی گناہگار لوگ ہیں, کہہ کے شرمندہ کرتے ہیں. بھی کس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں کہ گناہگار ہیں؟ کسی نے سوال کیا آپ سے کہ آپ اپنا سٹیٹس بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟

بولے چلے جائیں گے ہم تو بھائی بڑے گناہگار ہیں. یہ دراصل سنانا کیا مقصود ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ساتھ گناہ چھوڑتے بھی نہیں, یہ کیسی اعتراف کی بات ہے؟ اب یہ تو بالکل ایسے ہی کہ کوئی شخص, ہاں مجھے معلوم ہے زہر ہلاک کرتا پر کیا کرے, مجبوری ہے, کھائے بغیر گزارا نہیں. اسے تو کوئی نہیں کرتا لیکن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, جانتے ہوئے کہ مہلک ہیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین فسقوا انہم لا یؤمنون, یہ جنہوں نے نافرمانی کا تہیا کیا ہوا ہے نا کہ مان کے نہیں دینا, وہ نہیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم, کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے, من یبدا الخلق, جس کا یہ کمال ہو کہ اس نے کوئی چیز اوریجنیٹ کی ہو, جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی. کن کن ہستیوں سے مروب ہوئے چلے جا رہے ہو؟ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا تھا؟ ثم یعیدہ, پھر مزید کمال یہ کہ اسے ختم کر کے پھر دوبارہ ویسی کی ویسی بنا لے. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق, کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی. ثم یعیدہ, پھر وہی لوٹاتا ہے اس کو. فأنا تؤفکون, پھر کہاں سے تم اچکائے جا رہے ہو؟ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں کو جا رہے ہو؟ جب پتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آیا ہے, سب ادھر ہی لوٹے گا, تو پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اسے چھوڑ کے کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی دنیا میں انسان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں, ہدایت بھی ہے. تو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو ان میں سے کون ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کے جا رہا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق, کہہ دیجئے اللہ ہی بس حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, تو کیا بھلا وہ جو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی الا یہدا, یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو اصل میں پھر فالو کس کو کرنا چاہیے؟ اس کو جو راہ دکھاتا ہے یا اس کو جسے کسی اور نے راہ دکھائی؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کا, کہ کبھی ہدایت کے لیے کسی انسان پر ڈپینڈ نہ کریں. آپ دیکھیں وہ خود بھی تو اللہ پر بھروسہ کرتے, تو تم خود کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے؟ تم انسانوں پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان ہیں, خطا کار ہیں, بھول سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو ہدایت کے لیے فلاں انسان پہ بھروسہ کیا تھا, مجھے کیا پتا وہ خود بھٹک رہا تھا. یاد رکھیے کہ جب ہم ہدایت کا معیار عام انسانوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم ان کی ہدایت پانے پہ ہدایت پاتے ہیں اور ان کے بھٹکنے پہ بھٹک جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم انسانوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو انسان تو کمزور ہے, انسان تو خطا کا پتلا ہے, انسان تو غلطی سے پاک ہی نہیں. پھر معیار کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی کتاب, اللہ کی ذات, اس کو تھامو, اس پہ بھروسہ کرو, اس کا سہارا لو, پھر کبھی مایوس نہ ہوگے. انسانوں پہ بھروسہ کر کے انسان مایوس ہوتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی نہیں بھٹکتے. فما لکم, تو کیا ہے تم کو, کیوں نہیں بات سمجھ آتی, کیوں نہیں اصلاح کر لیتے؟ کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور ان کی اکثریت گمان کی پیروکار ہے. اکثر لوگ ہدایت کے معاملے میں محض خیالی وہمی گمانی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں مذہب یا دین کے نام سے شامل ہو چکی ہیں ان کی دلیل نہیں ہے, گمان ہے, ہمارا خیال ہے, ہماری سوچ ہے. تو اپنی سوچ کو دین بنا کے پیش کرنا اور اس پہ چلنا اور اس پہ ساری زندگی کی بنیاد رکھ لینا, یہ کدھر کو لے جائے گا ہمیں؟ اس کا معیار قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا یہدا,
فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرہم الا ظنا. اکثریت گمان کی پیروکار ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى, اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ گھڑ لیا جاتا. یہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ خود سے خود بنا لیتا کوئی. یفترى, یہ کوئی افتراء یا من گھڑت بات نہ تھی. من دون اللہ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ اس کتاب کو بنا لائے. ولیکن, لیکن, تصدیق, تصدیق ہے کس کی صفت ہے یہ؟ قرآن کی. الذی بین یدی, اس چیز کی جو اس سے پہلے. کون سی؟ تورات انجیل. وتفصیل الکتاب, اور تفصیل ہے کتاب کی, الکتاب کی. یعنی یہ قرآن پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق ہے. کوئی نیا مذہب نہیں لا رہی, نئی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر رہی, اور الکتاب کی تفصیل ہے. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ اصولی تعلیمات جو سب کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی جو پہلی کتابوں میں پرنسپلز آئے ہیں, ان کی مزید کچھ ڈیٹیل ہے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, من رب العالمین, کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہاں پر لا ریب فی من رب العالمین اور یہ سب باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی یہاں فوراً بات کیوں آ گئی پچھلے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا تھا نا, قل اللہ یہدی للحق. چلے ہم نے مان لیا کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف, تو اس کا طریقہ پھر کیا ہو؟ پھر کیا پڑھا جائے, کیا سنا جائے؟ الکتاب, قرآن. جب ہم اصل سے دور ہوتے ہیں تو بھٹکتے. تو ہم سب کو اصل کی طرف لایا جا رہا ہے. اسی لیے میں ہر روز آپ پر یہ سٹریس کرتی ہوں کہ اس سے خود بھی جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی جوڑ دیں. اگر واقعی آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں نا, کیونکہ خالق کائنات, رب کائنات خود یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اس کتاب کی طرف آؤ. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ من گھڑت نہیں, یہ پہلی کتابوں کی کنٹینیویشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کتاب کی اتھنٹیسٹی پہ سب باتیں کر دی گئیں. لا ریب ہو کر, بے فکر ہو کر اس کتاب کو پکڑ لو, پھر گمراہ نہیں ہوگے, پھر نہیں بھٹکو گے. لیکن اگر اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے, تو پھر قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا, خود لکھ لیا ہے؟ قل, ان سے کہہ دو, فأتوا بسورة مثله, اس جیسی ایک سورت لے آؤ. ودعوا من استطعتم, اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو, جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. من دون اللہ, بس اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم کو یہ شک ہے کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود بنا لی ہے, تو تم کتاب نہیں سورت بنا لو اس کے مقابلے میں. اور پیغمبر تو اکیلا تھا, تم ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ, ساری مخلوق اکٹھی ہو, جو تمہارا بس چلے ان سب کو بلا لو اور صرف ایک سورت بنا لاؤ. اور قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے موجود ہے. کوئی شخص, بڑے سے بڑے عربی کے ادیب, شاعر, فلسفی, اس جیسی چند لائنیں بھی نہ لکھ سکے. جیسے عرب کے ایک شاعر نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سورت بنانے کی کوشش کی, الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی کیا ہے ہاتھی اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی. نہ الفاظ میں کوئی خوبصورتی, نہ معنی کے اندر کوئی معنی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, کوئی شک ہے تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ, ورنہ اس کو مان جاؤ. دو میں سے ایک ہی کام کرنا ہے نا, یا سرنڈر کر جاؤ یا پھر اس جیسا کچھ بنا لاؤ. اگر بنا نہیں سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے,
کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. بل کذبوا, لیکن انہوں نے کیا کیا, جھٹلا دیا. کس چیز کو جھٹلا دیا؟ بما لم یحیطوا بعلمہ, جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا, یعنی اس کو پڑھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر, اس کا علمی احاطہ کیے بغیر دور سے ہی اس کو جھٹلا دیا. یہ غلط ہے. صرف دور سے بیٹھ کر کیا سارائیاں کرتے ہیں. تو ہمیشہ حق کو جھٹلانے والوں کا انداز یہی رہا ہے کہ حق کو دیکھے بغیر, جانے بغیر, سنے بغیر, سمجھے بغیر, پہچانے بغیر پہلے ہی نہ کر دی کہ نہیں یہ حق ہے ہی نہیں. جسے آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا پکا ہے, اچھا دال پکے, ہم نے نہیں کھانی دال, کدو پکے تو بک, کبھی نہیں کھائیں گے. اور ماں دہائیاں دیتی بھی چکھو تو, اچھا صرف ایک نوالہ لے لو, اور جب وہ ایک لیتا ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے کہ اب تو ٹیسٹ آ گیا. ہمارا حال یہی, دور سے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں, یہ تو کبھی کسی نے کیا, تو نیا ہی فیشن چل پڑا, قرآن پڑھو. حالانکہ نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, لیکن اس کا بھی نہیں پتا نا. مشکل تو یہ ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے, الناس اعداء لما جہلوا به, لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے جس کے بارے میں وہ لا علم ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ بعض لوگ دوا نہیں کھاتے مثلا, حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس میں کہ نہیں کھانی, بس دوا کے دشمنی. تو اکثر وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان لا علم ہوتا ہے ان سے ڈرتا بھی ہے کہ کھا جائے گی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ, اس کی تاویل, تاویل سے مراد کیا ہوتی ہے, اس کے معنی, اس کے لطائف, اس کے اسرار, اس کے معارف, اس کے علوم, اس کا انجام, اس کا رزلٹ. وہ تو آیا ہی نہیں, تم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا کچھ رزلٹ لاتی ہے. تاویل بڑا ہی خوبصورت لفظ یہاں استعمال ہوا ہے, زومانی قسم کا ہے, یعنی نہ تو تم نے اس کی ڈیپتھ میں اتر کے دیکھا کہ کیا کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ مثلا جن لوگوں نے لٹریچر پڑھا ہے, وہ مختلف پوئٹس کو, مختلف لکھنے والوں کو کیٹیگرائز کرتے رہتے ہیں, یہ اس کے تحت آتا ہے, یہ اس کے تحت, یہ اس کے تحت. قرآن میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے. کوئی کتاب آپ اٹھاتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ پہ ہوتی, یہ کتاب ہر سبجیکٹ پہ ہے, سب کچھ, ہر علم کا خزانہ ہے اس میں. اس کی تعویل, اس کی اسپرٹ, اس کے اندر کے معنی کو تم نے جانا ہی نہیں, اس کا احاطہ ہی نہیں کیا, اس کو چکھا ہی نہیں, تجھے کیا معلوم اس میں کیا لطف ہے, اور آپ بتا بھی نہیں سکتے. کوئی بھی چیز جو آپ کھا رہے ہوں, آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ آ رہا ہے؟ زیادہ زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا, بار بار بہت اچھا ہے, بہت مزے کا ہے, بہت عمدہ ہے, اس سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ایکسپلین نہیں کر سکتے, کسی لطف کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ بغیر اس کے علم کے, بغیر اس کا مطلب جانے. تعویل تفسیر کے معنوں میں بھی آتا ہے, آپ کو معلوم ہے, بغیر اس کی تفسیر جانے, بغیر اس کے اوپر غور و فکر کیے دور سے اس کو جھٹلا دیا ہے. اور پھر تعویل میں انجام بھی مانا ہوتا ہے, تم دیکھو تو صحیح یہ کتاب انجام کیا لاتی ہے, کیسے انسان بناتی ہے, کیسے اخلاق اور کردار کی تکمیل کرتی ہے. اکثر جو سوال مجھ سے ہوتا ہے جب میں کہیں باہر جاتی ہوں یا اجنبی لوگوں میں جاتی ہوں جنہوں نے دور دور سے سنا ہوتا ہے ہمارے اس کام کو, وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس اور باقی لوگوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اور لوگ بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ان کے چہرے بدلنے لگتے ہیں, ان کے انداز بدلنے لگتے ہیں. وہ یہی چیز ہے تعویل, اس قرآن کے پڑھنے کا انجام. یہ انسان کی روح پر تو اثر انداز ہوتا ہے,
انسان کے چہروں پر، انسان کے انداز پر، اس کی سوچ پر، اس کے نقطۂ نظر پر، اس کی ہر چیز پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس طرح انسان پہ اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح قرآن ہوتا ہے، کہ ذوق ہی بدل جاتا ہے. رکھ رکھاؤ، لین دین، معاملات، ہر چیز بدلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اچھی زمین کے اندر پیداوار زیادہ آتی ہے اور پتھریلی پہ کم آتی ہے، عمدہ زمین عمدہ پھل لاتی ہے، اور جو نکمی زمین ہوتی ہے وہ کم لاتی. لیکن کچھ زمین جو کچھ بھی نہیں اگاتی ایٹ لیسٹ دھل ضرور جاتی بارش کے پڑنے سے. چٹیل سے چٹیل پتھر بھی ایک دفعہ صاف ضرور ہو جاتا ہے. اصل میں یہ کہ قرآن جب اتر رہا تھا نا، تو اس وقت ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ چند سال بعد کیا ہونے والا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ابھی اس کا ریزلٹ ہی نہیں دیکھا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس مکہ کے شہر میں اور اس مدینہ میں اور اس سارے جزیرۃ العرب میں اور ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں یہ جائے گا. تم ابھی سے بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا بیٹھے، ہم نہیں لیتے اس کو. سورت مکی ہے نا، مکہ والوں کو خطاب ہے بیسیکلی. تم دیکھو تو صحیح یہ رنگ کیا لاتی ہے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، یہ زندگیوں میں کیسی بہار لاتی ہے. تم اس کا نتیجہ دیکھے بغیر ہی اس کو رد کر رہے ہو کہ نہیں یہ کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کے پڑھنے کا. اکثر لوگ یہ بھی فتوے دیتے کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. اور یہ پوری ایک تاریخ ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بنی ہے، انسانیت کی تاریخ. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ اسلام نے دنیا کی تہذیب پر، تاریخ پر، سوچ کے انداز پر کیا اثرات ڈالے. علامہ اقبال کی وہ جو نظم ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس میں کچھ جھلکیاں ملتی ہیں اس کی نا، کہ قرآن نے کس طرح مسلمانوں کو ان کے اخلاق، کردار، سوچ کے انداز، ان کی طاقتیں، ان کی صلاحیتیں، ہر چیز چمکا کے رکھ دی. ایسی ایسی وسعتیں دی کہ دنیا دنگ رہ گئی. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، یہ اتنی گہری آیت ہے کہ یہ چند لفظ تو اس کے لیے کافی ہی نہیں. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے علوم کا احاطہ تو اب تک نہیں ہو پا رہا. بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا معنی اس صدی میں کھلا ہے. سورۃ یونس میں ہی آنے والی ہے ایک، اور اس کے علاوہ بھی. اور ابھی تک بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم بیان کرنے سے انسان عاجز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلا دیا تھا. یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ بن دیکھے بن سمجھے چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو تو صحیح کیسے ہوتا ہے انجام ظالموں کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کو مان رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مان رہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو جو نہیں مان رہے. ان کا کام کیا ہے؟ صرف فساد برپا کرنا. تیرا رب ان کو خوب جانتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. لیکن حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے تورات کے ساتھ وہ کام نہیں کیا، نہ کر سکے. فرق معلوم ہے آپ کو؟ فرق پیدائشی مسلمانوں کا اور کنورٹس کا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیدائشی مسلمان تھے، بنی اسرائیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کانورٹس تھے، نیو مسلمز تھے، جو شعور کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، جو اس کتاب کی روشنی میں دنیا کو دیکھتے تھے.
تو آج اگر ہم واقعی اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں نئے سرے سے اسلام لانا ہوگا. وہ جو پیدائشی اسلام ہے نا ہمارا روایتی اس سے باہر نکلنا ہوگا. اپنے ضمیر اور اپنے شعور اور اپنے اندر کے انسان کو جگائیں گے نہیں اس وقت تک حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان پیدائشی مسلمانوں پر بیس کر کے کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں, وہ نہیں ہو سکتا جب تک شعوری مسلمان پیدا نہ ہو. اور یہ شعور صرف قرآن جگاتا ہے, کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
4: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
7: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
8: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھن نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3443-842.
9: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
10: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
9: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
10: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے، بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
9: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125257 86।
7: जी हाँ 3135525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن.
7: ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301143842.
8: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

جی کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت سا گانا ہم نے انجوائے کیا. ایک اور پیارا گانا ہماری لسٹ میں ہے, ساتھ ساتھ ہم انجوائے کریں گے. اوکے جی, ٹاپک کو فالو کرتے جا رہے ہیں, یہاں کے میسجز مجھے ملتے جا رہے ہیں. لیکن اچھا بات جو ہے نا, یہ آواز جو آ رہی ہے یہ پنکھے کی آواز. اگر میں پنکھا بند کر کے بیٹھوں گی تو پھر بہت گرمی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, تو بس برداشت کر لیجیے گا صرف. اچھا چوڑی وجن جو سوڑی جو اج سوڑی چوڑی پائی آئی ہے.

گانا سنیں گے, لیکن آپ کے میسجز ہیں تو ذرا وہ بھی تھوڑے سے ریڈ کر لیتے ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ فہیم بھائی جان کہتے ہیں کہ دادا ویسے یہاں پتہ چلے گا کون کتنا کنجوس ہے. وہ تو صحیح بات ہے. اور ٹھیک ہے بس. چاچا خالد آپ نے ٹاپک کا جواب دیا, کہتے انسان بنیادی طور پر مفاد پرست ہے, سب چیزوں پر اپنی مفاد کو اولویت دیتا ہے, دیٹس وائی اپنے لیے مشکل لگتا ہے دوسروں کو مشورہ مفت. یور ٹاپک آنسر ویری نائس, بہت اچھا لگا سن کے. اور اخلاق بھائی جان کہتے ہیں کہ آنسر جڈیں پہنجا ویری ہوں تو اسان جا مسئلہ حل کون تھا, ہر گال میں ٹنگ اڑائیدا آن پہنجا. ہاں جائی بدھا اے وچ میں میری پانجا کرے اچھی ہوئی.

جی تو کہ کارو وگو ٹھہندو ہے بالکل جی کوئی شک نہیں گال میں اور یہاں پر کشمیر سے اخلاق بھائی کے تیرا گانا نہ ہلائے ہانے دے مو بھابی چویس تھی تو وٹھی دے چوڑی وٹھی دے نا چوڑی کڑی والے مانگی ہیں سستیوں تو ملندی ہیں بھابی چوڑن کا بھی مانگیا چھ بلا اچھا یہ موجود ہے اچھا جی تم پینل سے میسج کرنا کرنا تو کائنڈلی پانچ نالو لازمی لکھنا کھوٹ سر مکڑا میسج ملی وا جن نالو ہی نہ ہوں تو جدید تم نالو نہ ہی ہوں نا میسج میں تو وی سوچی نہ تو کہ میسج کروں زیادہ تر تو میسج کے اسکپ نہ کری چڑیدا سو تم اگر میسج لکھو تھا پینل سے تو ان میں پانچ نالو لازمی لکھنا کر ٹھیک ہے سو محبت تاجو پروگرام بدھ آ اچھا چاچا کہتے ہیں بیٹا سڈو اواں تو اج کل کارو جوڑو کون تھا پائیو نی نہ کارو جوڑو کون پائیندا ہے کارے کھان تھوڑو پرہیز کیو ہے

0: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں درے ایک دفعو بارن کے پولیو دا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریو مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا اندو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی وری نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہوں کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع 3 کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली رابطے کے لیے فون کریو 0302-3636-879 0312-3404-1287 خاتمہ درد کورس سور کا چھٹکارو سکون بھری زندگی
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: खुशख़बरी اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ CMH ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانجپن
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ MBBS ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے OT لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے, مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ, مؤثر, بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
4: سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
6: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جے کو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس آئے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کھا شام جو 5 تائیں حمزہ دوا خانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: چپا ہر گوشہ
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: کے ہو تو آواز بھی سنک کی ہے.
1: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعو بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تواری بیہر چھو پیاری ہیں. مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا ہندو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے. اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی. 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے.
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
4: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
5: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن.
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولن جی موبائل نمبر 2301-3843-842.
7: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت.
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
8: 6 لیٹر پانی جی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے.
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
9: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

بلوچستان میں پابندی ملل تنظیم بی ایل اے جو دہشت گردی وارو منصوبو ناکام. سیکورٹی فورسز آبگاتی حملے لائے تیار کیل ننڈے عمر کی بن چھوکرن کے گرفتار کرے ورتو. نیگرن جا پابندی

0: سو بالکل ویورز پروگرام لیگل کارنر میں بابر شیخ ہمارا سا گڈ ہے ایڈوکیٹ بلاول حسین بلوچ صاحب گڈ ہیں اساں دے ٹاپک ہے سائبر کرائم ہے ٹاپک سان گڈ گڈ پروگرام جو وقت بھی تقریبا پینڈی پڑانی تے پہنچ چکو ہے ان لاسٹ 5 منٹس میں ماں کوشش کیا پہ واجی کال اٹینڈ کیا معذرت سان کے کالز اور سیگمنٹ ذہن میں نہ رہو چھاکان تے بلاول صاحب سان ڈسکشن ایڑی ہلے پئی جو دھیان ہی نہ ہو کال دی طرف معذرت کھایا تاں جو کال پروگرام میں شامل کیا پیو لیٹس سی لائن تے کیر ہیں اساں دے سوتا پروگرام میں السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو آل رائٹ کال ڈراپ تھی چکی ہے سو سگنل جو ایشو ہوں ان لائے اصا تھوڑا ٹاپک کے کنکلوڈ کرداسی بلاول صاحب سائبر کرائم تے اسا گل ہے اسی تمام سٹھی تمام انفارمیشن اسا شیئر کی ایز ویل ایز آن لائن فراڈ تے بھی پانے گل ہے اسی ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لیگل ریمیڈیز فار ایگریڈ پرسن کہڑی لیگل ریمیڈیز ہیں اگر کوئی ایگریڈ پرسن آئے کہ اسا آن لائن فراڈ تھے پیو اسپوفنگ جو شکار تھے پیو ایز ویل ایز تمام گھنا تمام جے کی بدھایا ان ٹرمز لیگل ٹرمز ان کے لیے کہڑی لیگل ریمیڈیز موجود ہیں ان پیکا ایکٹ میں
1: سر ڈیجیٹل کرائم کے لیے ایکڑو ادارو جو کو پہرو ایف آئی اے سائبر ونگ ہو کنورٹ تھیو این سی سی آئی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی
0: صحیح
1: ان میں یہ ہوا کہ وہ ونی سکو تھا بائی ہینڈ اگر کا کمپلین کرنی ہے سمجھو تھا فراڈ تھو ان کی پرٹیکولر کچھ ریکوائرمنٹس اگر آن لائن کمپلین کیا تھا تو ان میں اواں جو نالو پرسنل پورو نالو تاج این آئی سی جو نمبر موبائل نمبر تاسا جو فراڈ تھو ان جو اگر اسکرین شاٹ کڈی سکو تھا تو وہ بھی ان سے شیئر کرنا ضروری ہے پوہ اکیوز کی ڈیٹیل اگر نون نہ ہے تو چھوڑو اکیوز سسپیکٹ جو وہ واٹس ایپ نمبر وہ لنک کے ذریعے سے ان تاسا کو فراڈ کیا ایزی پیسا اکاؤنٹ میں پیسہ گھرایا تھی تو وہ بھی شیئر
0: سجے ایویڈنسز دے جی
1: پو انن ایویڈنس جو کلیئر فورنسک ہو کرے اواں جی ان کمپلین کے انٹرٹین کندا اواں کے گھرائندا کوشش کندا چھو کرے ہنن کے ایکڑو سرور ایکسس ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جی بھی ان لنکڈ ان
0: جی جی
1: تاجے ان سان نادرا سان بھی لنکڈ ان بینکنگ سیکٹر سے بھی لنکڈ ان بینکنگ کے آفیسر کے کرے روکے کرے تاج کے بھی بینک سے گڈ ٹرانزیکشن جو فراڈ تھو وہ اسٹیٹ بینک کے چی کرے ان کے فردر بے ہند ٹرانزیکشن کے روکرائے بھی سکن پر ان کے لیے تا کے دین اینڈ دیئر آن لائن اگر رات آ تو آن لائن کمپلین اگر ڈے آ تو فریکوینٹلی وزٹ کیا کمپلین
0: مطلب آن لائن سے گھر گھر تاجو تھا وزٹ کیوں تو بہتر ہے نہ تو آن لائن کمپلین کر سکتے آن لائن کمپلین لائے سر تاں کیڑا پلیٹ فارمز ودھایا ان جا ویب سائٹس ہیں ان جو
1: سر پانچ پورٹل ہے این سی سی آئی جو پورٹل ہے
0: اوکے اوکے
1: گوگل تے ونی این سی سی آئی کے کمپلین لکھن دو پورٹل اوپن تھی دو ان پورٹل تے یہی پرٹیکولر ڈسکرپشن سو گردان تاں کمپلینن جو نالو
0: آل رائٹ سر
1: پورو نالو این آئی سی جن کے خلاف ان جا ثبوت کچھ اگر لنکس
0: اچھا یہ ڈیجیٹل ایویڈینس بھی سنبھال فار ایگزامپل اگر کال آئی ہے اڑی وہ ریکارڈنگ بھی رکھوں پانا وٹے آل دیٹ اسکرین شاٹس اینڈ ایز ویل ٹرانزیکشن کی جگہ ہسٹری وغیرہ وہ رکھوں پان وٹ
1: بنا کہ نون مانو سان ان کے کا ٹرانزیکشن کرنے کی ضرورت تاکہ آ ہی کون اگر اڑو کو مانو ہے تا بلیو تا کیا ہے تو ان کے اکاؤنٹ کے ویریفائی کر ڈسو ہاں بینکنگ سیکٹر میں اصانی آن لائن بینکنگ آ تیس تین وہ ان کے پیسہ ٹرانسفر نہ کرنے جس تھی ان اکاؤنٹ جو نالو نتو اچھے جی ہاں جی کہ ٹرانسفر کرو ان جو اسکرین شاٹ تھی سیف
0: یہ
1: بھی ڈیجیٹل ایویڈینس ہے جو سیف کریں
0: اوکے سر سو سر پروگرام جو وقت پڑھانی تھی پہنچی چکا ہے لاسٹ میں تمہیں ویورس کے اسپیشلی کہڑیوں جی مشورہ ڈیندا کیڑی صلاح ڈیندا تو جی آن لائن فراڈ کا بچن اسپیشلی جی گریڈی پیپل ہیں جی لالچ میں اچھی کرے یہ مانو نے پیسہ موکلے پہ چڈن پو تمام گھنا پریشان تھیندا ہیں تے اساں پیسہ موکلے چڈیا سی چاکان تے یہ جے کہ آہن مانو ٹھگ ٹائپ جے کہ مانو لالچ دئی کرے جے کون فراڈ کرن پیا انہن کے کیڑا مشورہ تماں رہن چاہیے
1: بابر صاحب لاسٹ میں مایو ہی چوندم کہ جترو تھی سکے موبائل سا مانو جترو انٹرنیٹ الیکٹرک کنیکٹڈ ہے صبح اتھن کو وٹی وند رات جو سمن تائیں اسا جو ایکوپمنٹ گن
0: موبائل آئی ہے
1: ان تے ریلائے کرے تو مگر ان تے ریلائے اترو کرے کہ جترو مانو پان کے پان دھوکو نہ دے
0: اوکے
1: اسا اکڑی فیک ائیڈنٹیٹی سا اسا نہ کہ جو منہ تا دسوں نہ ان کے فزیکلی دسوں تا قانون بھی اچے تو کہ پہروں تا ویریفائی کیو لاز میں بھی یا ویریفائی کیو اسا بنا ڈٹھے اندھا سودا کنا جے جو نقصان اسا الٹیمیٹلی کنا باقی تاں جکی گال این آئی سی سے لائے چاہیے
0: بالکل
1: این آئی سی جو مانو وڈو خیال رکھے این آئی سی بین کے دین تے وقت کراس کرے
0: جی جی جی
1: پھروں اساں کراس

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: رپورٹ آئے گی تو سب پتا چل جائے گا سارے رپورٹ.
1: سر آپ کے ریزائن کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا, آپ کیا کہیں گے؟
0: وہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے پوچھے کہ میرے ریزائن کا کیا ہوا ہے.
1: آپ نے ایک ریزائن دیا بھی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں؟ آپ نے ریزائن بک کر دیا,
0: رپورٹ آ جائے گی سب کلیئر ہو جائے گا.
2: مجھے استعفی بابت وزیر اعظم کا پوچھو وجے صحت و وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال طارق فضل چودھری سے گڈ پمس اسپتال جو دورو کیا. طارق فضل چودھری چھو تو پمس تھانے کی جانچ رپورٹ میں ساموں ایندڑ خلاف کاروائی تھی. پیپلز پارٹی پیمس ثانی کی جانچ رپورٹ پدری کرنے جو مطالبہ کرے چڈی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کردے پیپلز پارٹی کے سینیٹر پلوی شاہ خان چھو تو سبھی جو گٹھ جوڑ ہے, شفاف جانچ کی تھی لگے تو نڈن آفیسرن مت ملبو کرایا ویسے وڈن آفیسرن کے کچھ نہ سانے جو شاہدوں مٹائن کی کوشش تھی رہی ہے. پیمس کے ٹین سالن دوران 22 ارب ملیا ہے, پیسہ کتنے لگا کن خرچ تھے آڈٹ کرائی وجے.
3: حیرت نہیں ہوئی کہ ایک ڈاکٹر کی انگلی نہیں کٹی, کوئی نرس زخمی نہیں ہوئی, کوئی فائر مین کو آگ نہیں لگی اور 14 بچے جل کے راکھ ہو گئے. کیا سروس ڈلیوری بھائی, کیا سروس ڈلیوری ہوئی؟ کہاں تھے یہ تمام لوگ؟ یہ تو فکس ہوگا, یہ تو فکس اب ہوگا, اور یہ فکس ہوگا تو باقی گفتگو ہوگی. اسے فکس کیے بغیر اب کوئی گفتگو نہیں.
2: وفاقی وزیر مصدق ملک پارا پیمس کے حوالے سے ناکامین جو اعتراف, ملکی نظام کے بے بٹے معیار وارو قرار دے چڈی. تقریب کے خطاب کردے مصدق ملک چیو تو کہیں بھی سیاستدان جا بار پیمس میں علاج کرانے نتھا ونجن, نئی کہیں سیاستدان جا بار سرکاری اسکولن میں پڑھن تھا, ان فرق کے خاتمے تائیں نظام ٹھیک نہ تھیندو.
4: یہ تحریک التفاق اس وجہ سے ہے کہ بھائی سب اس میں آخر ہو گئے. یہ التفا کے بعد ظاہر ہے جب بحث مباحثہ ہوگا اور پھر یہ بات آگے چلے گی.
5: سو بحث اصا ان کرے چاہوں تھا تو ہر سندھ جو مانو جو کو ہے ان معاملے سے گالائیندو. تو اہم معاملہ ہے, اصا چاہوں تھا سندھ جا مانو بدھن ان جے اصا ٹیکنیکلی طور تے اسا جی منڈے کو وٹی وری ان تے ریزولوشن بھی پاس کردا سے.
2: پیپلز پارٹی پارا نون صوبن یونٹن تے بحث لائے سندھ اسمبلی میں پیش کل رتھ جو دفاع, ایوان میں ورانگے خلاف ٹھہراؤ بھی منظور کرانے جو اعلان. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چیو ہے تو سندھ اسمبلی پہری بے 6 بھیرا ٹھہراؤ پاس کر چکی ہے, رتھ آنن جو مقصد بھی معاملے تے گلائن ہے. محمد علی ملکانی چیو تو نون صوبن تے بحث جو مقصد موقف پیش کرنا ہے, سندھ جی امکانی ورانگے خلاف ٹھہراؤ بھی پاس کیا ویسے.